şanî ew mafê mirova bêt bibînin me Kurda kanî mafê Kurda bêjin bo meşextîn banhandan.